0: i bara la a kwaliti ye so na yanga ti mu nzu franja iri ni a defi la a ngba na ala titene ala lekeni na mbage ti ndokabungo koko so iri ni CNTC a ye so si na bangondo ti ala ni la si angba titene a sara si ade azo na beafrika alingbi tere pepe ambeni yeke maya wamba ti ala ambeni yeke na mosoro mingi ambeni yeke na nzoni ada ti langongo ni andaa ambeni yeke ba pasi nzoni da ti langongoni akape kobe ti tengoni akape mandango mbeti nga kue yeke nzoni ape anye la ala ba ke ayeke tongana akota kpale so angba na ala ti leke ngoni mbrimbri
1: akota kpale so e fitongana tene adefi so na ya ti CNTC e doit titene sara ni kusara ti syndika siri so syndika yeke siri ayeke titene lo pika patra na gouvernement lakue bongbi ni ayeke dugu ada gouvernement yeke duti apatron ayeke duti si wakusala nga kue ayeke dui awabungo koko ti kusala yeke duti titene e pika patra nye la e lingbi ti sara na lege so ba mbeni mbage so ge angba ti woko kete ubi angba ti ne nye la e sara titene gia ni titene e ba tonga ti so so bongbi ti organisation internationale de travail afa ni ya ndia ni ti travail décent so zo alingbi titene na dui nzoni na ya ti kusala ti lo plus difficile na ya ti dialogue social lakue lakue e sara ka ni so aprincipe ti dialogue social ayeke titene e concerte tere e ba e wara tere lakue e sara consultation e pika patra négociation tant information so si mo wara nga syndicat wara lo doit ti bi na mbe ti gouvernement lo vê ti bi na usi na mbage ti patronat si ala bongbi tere si ala sara nye la e lingbi ti sara na mbage so aprincipe ti dialogue social ayeke pikango patra e pika ngi titene tongana gouvernement atene ba ni ngangu ti ni titene sara ni dari titene e sara ni si na ndo so alingbi na pupu so ni yeke na ni na ngangu so e yeke na ni e puis yeke yeke ayeke sara titene ye ni aga na lege ni adefi so ayeke na mbage ti CNTC logo sara nga ali ti afonctionnaire agent de l'état e puis na secteur privé tokue ama usi asecteur informel ayeke defi so CNTC ayeke sara la aformation na arenforcement ti acapacité ti azo ti lo si lo yeke sara usi culture ti dialogue social na ya ti code de travail ambeni ahinga ni ape donc e doit ti sara kusala mingi na ya ti entreprise na mbage ti fonction publique usi même na secteur informel ambeni so si alondo ala ye titene ausi aga ti lecretere ti ala nzoni titene aga na mbage ti yeta so ayeke ye so si gouvernement doit ti mû na e ma mboko na mbage ni titene e gue na tere ti azo ti kusala so e sara tënë na ala e pika patra na ala e fa na ala tene ba lege ni ayeke tongaso tongaso titene kodro ni akpengba e puis zo ti kusala kue ahinga tongo lo hinga lo tene ba droit ti ni la limite ti ni la ye so ni doit titene sara titene bongbi ti so ni yeke sara kusala na nyani amaï kodro ti ni amaï tongaso yeke ba na ambeni ando
0: ndokua ti ala ti bungo koko ti awakua ti l'état ndeni aye nze mingi awafango mbeti so airi ala enseignant contractuel ngobo ti fondo koforo ti ala ni ti ndanze ane mingi ngbanga ti so defango nginza ni aninga mingi na mbage ti banque mondiale nga na mbage ti ngoro bia kue kuda ni agongbi ti ambeni ayeke kuda ti nze oku ti ambeni nze osio ti ambeni nze ota collectif ti ala so kue na gbata ti bangi ge amu yanga na ala kue na kete kodro atene ala sara kusala ape ala ku tongana de fa koforo ti ala kue na ala awe fade ala sara kusala tongana mu na ala pata ni hiwa ape fade ala yeke gonzo ti be ti ala ni ayeke ngba ti gue akizama ayeke tambula nde na lege ni ape ape tënë ti nyen la wala kusala ti nyen la ndokua ti bongo koko ti ala so airi ni syndicat wala centrale syndicale CNTC atara ti sara ni na tere ti nguru bia titene aleke kpale so
1: grève so acontractuel adéclenché ni so ayeke grève so ayeke sujet so ayeke intérêt commun aba titene azo use ministre d'état so ti éducation nationale et puis na syndicat ti secteur ti éducation solution na crise so na crise sociale so ye so ayeke passé na lege ti pikango patra titene ala bando na tere ti ala ala yeke dire concertation na ya ti aparti ni use na ya ti intérêt général atene na ya ti intérêt ti acontractuel ni e puis na ya ti intérêt ti amolenge so ayeke na fondamental 1 et puis na fondamental 2 e dire primaire na secondaire revendication ti acontractuel so e peut titene ayeke légitime et puis ayeke fondé ye so asi so ayeke question ti respect ti procédure ala doit ti respecté procédure ni
2: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, Tafano Notisiri, Ngana Simango.
3: Bonga kwa ti peko ti beko mbi tepenze ni mbalo tio na ndö ni use na ndo dafran ndeke luka ti sere ti moyingo e gonda ala kue si e fa na ala akusala ni ague ngbi ahunzi na kota sango na kota sango na poko ni kue ahunzi ge awe e za na ti maboko ti ala so aga tënë ti akusala ti peko ti beko mbi tene ala awabeafrika ayeke dieu merci gogasi aga ti gue na ala peko ti beko mbi te so dieu merci i bara ala anzoni gango na ala
4: i bara ala berti i bara so mo radio ndeke luka
3: kota ngu apika fade na ndö gbata ti bongi le kodro ti beafrika na poko ni ndo adépendre kusala na e tambula toyena awabeafrika so ayeku kutima.
4: Aike peko be komite d'afond de kiluka la ya mozoko yeke ke ndwa kwa singa kinga da tu ngana ngunga na limi ngana ngunga utana pese munga balo ku nuni okwa we tichenga ngalu chane geberti.
3: Singa mingi zonu kusana lawo.
4: Singa mingi na la.

0: majukwu mbape singila ambiga ti wara kiri ti monzo oko ni lalege ale ngbonga alingba wa ti za lege ni yamba na Emmanuel Sambolu fils na gene nda le ti kuâ singa mba ye ti beafrika so tene ayeke mungo aye tongana apane nga so tene ti batême na iri ti alabi imania.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo koshe kema dafonono ndeke luka na ti kuâ singa so ambiri e na la e ba akusala so si ala so ayeke sara labi ala yeke sara kozoni na akapa ti amandango ye ti ala ndende me laso na yâ ti ota kapa ti kuâ singa mba e ti beafrika na peko ti kangbengo amapia nye si ayeke signe nga tongana nye si ayeke za iri na ndö ti ala so ayeke ga alabi ayeke mama tënë ti ota kapa ti kuâ singa mba e ti beafrika ti yenga so.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Kutaraza vimbe mbili so yeke ginda ti aye na sendagi ti bongi asinga gi awe ti mu maboko na mbi na yâ ti kuâ singa ni za vimbe mbili ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambolu fils mbi bara nga asu aye tënë ti dafonono ndeke luka.
7: Yenga use na peko ti kangbengo amapia wala apaï nyen la yeke si mbrimbri nyen
8: singila